0: siapapun, tetapi mengajak semua umat kembali kepada fitrah alami yang telah Allah berikan sejak awal.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30.
2: Fa'at

Baru masuk nih lagunya Back at One. Gimana pun ya, kembali lagi ke Leilani McKnight. Ini baru cocok nih rekan Jati kita putarin, merupakan sebuah nomor yang menjadi signature dari Bang Brian. Nah, tetap konsen.